ne awufo ne beyi awade aye na enye wo wa wotane ko pobu ye mu biara na yende ye besira awade afine abu.